0: predvaja, ne?
1: Ne, zakaj? Se je luštem poslušati. Tako.
0: Dobro jutro, dobri ljudje.
1: Jutro.
0: Je, kva, 3 minutke do 6, kmalo pa slišmo tole.

0: je u dobri družbi.
1: Najveć hitov, najmanj govora.
2: A jesi ti rekao najveć hitov, najmanj govora? Sine,
3: ja.
2: Ne, papa, neki govart.
1: Radio Antena.

0: radi imamo hece, radi imamo take stvari.
1: Bil je hec.
0: Bil je hec, bil, malo smo se pohecali, ne, tako lepo je bilo, zdaj dovolj, ja.
1: Oh my god.
0: Danes še z osmo probava za nos potegniti Lucijo Rankar oziroma X Lucy.
1: Ne, to vam glas, da nam slišala.
0: Zdaj lepa, sigurno ne.
1: Najbrž
0: ona pred deveto ne ostane, tako
1: okay,
0: da sigurno ne bo slišala. Ostanite z nami na teri.

0: Новините. Полиција ше ни конец. Ше видно диши по допусто. Манка вам леше права кампо према. Скочите у М-каравани. Кушенчурио, кир вас чака усе за прескрдне полетне дворивщине. М-каравани кшенчур. Али на mixi-caravani.si. Кер полиција ше траја.
1: Откри свежино, пребуди окус. За Евроспинова благовно знамком личних изделков Land. У Евроспино от 20. до 26. августа у акции. Топени сир у листичих, 16 косо, ле 1 евро и 99 центов. И млечни напитък с активними енцими, ягода, 6 x 100 грамов, ле 1 евро и 49 центов. Млечни изделки Land. Ексклюзивно у Евроспино.
2: Gain Suite 3, premierno v Odiseji, 29. augusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje, pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Thank you.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4-4 kick drum pounding in my head.
1: Ти повинна стара ресо і завертин.
2: Ва, а прав усех 10 хітовості на антені.
1: Я сим штив, бомба!
3: Чао, Антино, послушаш, ін от септембра наперей бо лайф чиз драгачен, кер она е назай. Бог, сорі, сам пач, она е рез икона, па речте, кар чте. Селин Дион бо почас погнала турнео, да би ведел колк тешко се е било докопат до карт за нен концерт. Пач, мисија не е могуче, ми две сестро сва хотле ицка, па на конца сам сам јас карто добила. Тако да се грем сама, октобра, ампак лей. Vse zgodi. Je pa Selin glih pred kratkim sporočila, da jo čakajo naporne priprave, ful enih telesnih pripravljenosti, sploh zaradi njene bolezni, ki ima zdaj žene 4 leta. Po ta novem hod tudi na 90-minutno vadbo pilatesa, pridna, ki jo ima celo trikrat na teden, tako da res pridna, dvakrat pa ima tudi učne ure baleta, v glavnem svaka čas, koliko je aktivna pri svojih 58 letih, mislim, da se jim lahko se jim vsi klanjamo. In jaz mislim, da je pravilno, da zdaj le slišimo še njen komad, ki je sicer tako v originalu zelo miren, Power of Love, sem miram, pač tak romantičen. Ampak je en zelo znan DJ, Cyril, naredil remix, ki ima že več kot 14 milijonov ogledov na YouTube-u, pa jaz sem ga prej poslušala in ga res poka in sem rekla, pač to morate vi slišati. Tako da tole je Celine Dion in Požen.

0: vruće. Deše voda čist mokra.
1: Poletje na anteni.
2: Najveći dom, najman govora.